lang sa mga biyaydor paingon sa Lagindigan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

Nga kalit lang daw may walk out sa ilang relasyon. Wala man nato Magnum Friends may baligyon ang tinuod nga nahitabo, pero usahay Magnum Friends ang pinakalisod nga mga pangutana, mao ang mga wala gyud natubag. Basin kini nga kanta, dili lang usa ka pahinumdum sa kasakit, kundili usa usab kini kapaglaom. Nga bisan ang mga kasing-kasing nga nabungkag, mahimong mamaayo sa hustong panahon. In the meantime, aniya ang message ni Rose para kang Roy. Roy, wala ko'y lain nga handom kundili ang imong kalinaw ug kalipay. Bisan daghan pa kag wala nasulti ka nako, inaot nga mahinumduman nimo ang mga nindot kaayo nato nga mga memories. Amping ka permi ug hinaot nga maayo ang tanan para kanato. God bless you always. Thank you for the love and everything. Wow, salamat kaayo Adto Rose for sending us your entry here sa Song for Someone Special. Para kang Roy ug Rose, no? Ug para usab sa tanan nga naminaw karon nga adunay mga pulong nga wala pa ninyo, mahigayon ni ug sulti Magnum Friends. Nay mga luha nga gitago lang ninyo ug mga pagbati nga hangtod karon nagpaabot ug kahupayan. Here's Fixing a Broken Heart, and may this song reminds us that every broken heart deserves healing. And every goodbye carries a lesson. And every ending can become the beginning of something better. Enjoy the song, mga Magnum Friends.

Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. And mga Magnum friends, you've just heard that music from the group calling themselves Damage. And the song is called Forever. Inaot ha, hindi forever damage ang inyong mga relationship or ang inyong mga nakaraan, Magnum friends. Kaya nga naman, forever is a beautiful word, no? Daghan ang mga nagdamgo og forever. Pero ang tinuod nga forever, dili lang makita sa mga sweet pulong, kundili makita kini sa pagrespeto nimo sa usa ka tawo ug sa inyong pagsinabtanay, labaw na gyud sa pagpili sa usag-usa matag adlaw. Bisan dili tanan nga love story, Magnum friends, magpadayon hangtod sa katapusan. Ang gugma nga tinuod kanunay magpabilin og nindot nga mga lesson og mga handumanan nga atong madala sa unahan. Sige.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Unya, miingon si Jesus.
2: Nagpasalamat ako kanimo, Amahan. Ginoo sa langit ug sa yuta, nga gililong mo kini mga butanga sa mga maalamon ug mga makinaadmanon. O gibutyag mo kini sa mga way kahibalo. O Amahan, kay mauman kini ang imong pagbuot. Ang tanan, gihatag ka na ako sa akong Amahan. Ugway na kaila sa anak, gawas sa akong Amahan. Ugway na kaila sa Amahan, gawas sa anak. Ug kadto lamang nga gipili sa anak nga makaila sa Amahan.
0: Sa atong pamalandong karon, ato usab katunan ang katikeses bahin sa Kristohanong pag-ampo. Atong palandungon karon ang pag-ampo sa pagdaig. Ang Ebanghelyo ni Mateo nagtudlo kanato nga si Jesus mismo taliwala sa mga pagsalikway kaniya nitubag pinaagi sa pagdaig sa Dios. Nagpasalamat siya sa Amahan tungod sa iyang pagkasiya ug sa iyang gugma sa pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga gagmayng bata, ngadto sa mga kabus ug mapaubsanon ni ining kalibutana. Ang ehemplo sa pagdaig ni Jesus nagtawag kanato sa pagtubag sama sa iyang gihimo sa mga higayon nga batiun nato nga layo o wala ang Dios. Ukong daw magmadaugon ang dautan ni ining paagiha, makakatun kita sa pagtanaw sa mga butang sa mas bag-o ug mas lapad nga panglantaw. Kaysama sa gitudlo sa katesismo, pinaagi sa pagdayig, kita makaambit sa bulahang kalipay sa mga lunsay ug kasing-kasing nga nahigugma sa Dios, pinaagi sa pagtuo sa wala pa nila siya makita sa himaya. Ato kining tinawag nga makita sa ehemplo ni San Francisco de Assis. Kinsa namugna sa iyang nabantog nga awit sa mga binuhat o The Canticle of the Creatures. Sa dihang gisakit siya sa hergong sakit ug nagaduol ang pagkabuta. Sa pagdaig sa Dios, sa tanang butang, bisan pagani kang igsuong kamatayon. Si Francisco, uban sa tanang mga santos, nagtudlo kanato sa kaimportante sa tanang higayon sa atong kinabuhi. Sa pagdaig sa Dios, kinsa kanunayng matinumanon ug kansang gugma walay katapusan. Mag-ampo kita. O Ginoong Jesus, luwasa kami gikan sa pagpakaron innon nga nasayod na sa tanan. Kay kini naghimo lamang sa among mga kasing-kasing sa pagdumili, sa pagdawat sa imong kamatuoran. Amen.
3: A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
0: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. With contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
4: We are the church and we are young. That's why we're there. we know it can be done.
0: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga ibanamo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.